brz je kao treptaj, kad ga suza žari, topot mu je akord na španskoj gitari. Korak mu je ptica što po nebu šara i na njemu Marko svoj pogled odmara. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja sve.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

plavčice, plavčice, svaka tebi čest. Volo bi te poljubiti nego drugi šest. Ančice, plavčice, svaka tebi čest. Volo bi te poljubiti nego drugi šest. Uzoru

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Radio Fruška Gora na 105 MHz. Prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: General Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji pored ćerke Ane. Ispratilo ga oko crkve u odavanju poštete povodom sahrane ukupno oko 150.000 ljudi, procenjuju mediji. Antisrpski mediji u regionu napali Danila Vučića. Smeta im što je predsjednikov sin sa narodom ispratio Mladića. Do 13 časova 423.000 građana prijavilo se za naknadu od 6.000 dinara. Predsjednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji. Potpisan memorandum o saradnji u oblasti inovacija.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.